ke no ba itase jefa no ba nese loto okru se as kotonu okra ti ase ayima okra iruse so be map okra itase koton fc okra nese damisa give bi rawa sa okra no se ma dragon give ba sa okra no ka ti ase espoir give bi rawa sa okra no ka iruse ma jina bo da bo give ba sa okra no ka itase anwa menon sa ka ba bi ya nation league en biragia minamigun league 2 gia as etalon gibo beka bua ba balon ba warin tanoro tiatiaka ma as elite gibo real sport sa avec gibo ba di ti avant kosi aziza ya beke di gia bi yoruba ti avant kosi as police ya gsp di ti avant kosi takune ya statunga di ti avant kosi ye menari san ben yo ko da hikara no fai ba sho to so be promen na so dari ya mi sibo anwa kishon so ko da bar ban wi gube rami gun sa be sira be ka sware kibo ya ku yaru isu ambira gia ne zakari takubira man so ka ma kwa yo ko da bar terminé comme Tiaka Bono, d'abord, parce que Français, on va amigo, on va se faire un peu de